0: 다 그 소속 샤워 같은 건강이요. 도둑도 다 농군들 건데 또 그다 소는 건데 아주 그 잔자 그 칸나 이 중군들 건데 띄와시 때문에 어 동호상진 만큼 그 조그 도커를 때문에 마소 딘데그 마치진 건데 이다 어 네 동통 동체가 많이 다 잡자 작가 때문에 잔자던 다 순화 되고 되니
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས